0: taking a bath.
1: Hello summer.
2: Ovo je Ćao Antena, sponzorirana od Citroen.